arnama da nga nan dog 5 heures mba tukki dabla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni adukal be dabla ni la wacci yoon wi sonna so wacce no war la ray la jël li nga yor way njabot gi ko joy jabari teñjala lolu amatul.